0: Radio Burza, slobodna radna mjesta.
1: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Metropola d.o.o. za usluge traži jednog konobara. Potrebna srednja stručna sprema te radno iskustvo 3 mjeseca. Javite se putem telefona 098 55 55 10 do 31. 7. Victoria Plus d.o.o. za usluge traži jednog koordinatora logistike, skladišta i voznog parka. Potrebna srednja stručna sprema te vozačka dozvola B i C kategorije. Javiti se putem maila victoria.posao@gmail.com do 31. 7. ADO DOO za trgovinu i usluge traži jednog inženjera elektrotehnike. Potrebna visoka stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije te 3 godine radnog iskustva. Javiti se putem maila goran.sbegovic@ado.hr do 13. 8. Kopko DOO za graditeljstvo i usluge traži jednog poslovođu, voditelja građevinskih poslova. Potrebna srednja ili visoka stručna sprema te radno iskustvo 1 godinu. Javiti se putem maila poslovi@kopko.eu do 31. 7. Uvijek Priško, obrt za pekarsku proizvodnju, traži jednog prodavača, mjesto rada Čepin. Potrebna srednja stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije te radno iskustvo 1 godinu. Javiti se putem maila